0: на današnji dan.
1: Na današnji dan 29. svibnja 1504. rođen je diplomat i pisac Anton Vrančić, poznat po svojoj prepisci sa slavnima. 1848. održani su prvi izbori za zastupnički Hrvatski sabor. 1867. nagodbom je od Habsburškog carstva stvorena Austro-Ugarska, a 1953. planinari Edmund Hillary i Tenzing Norgay osvojili su Mount Everest, najviši planinski vrh na zemlji.
0: Na današnji dan

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.